kapumeni kapitau zero, kapumeni, kapumeni, kapumeni, tinati, tizamutsani. Kumapeto, tinati, zakuchemereni kutu wanda, mutiperekezi, kapitau zero, noyo. Nzizi pina chiteo, nga, spos, spos, spos, spos, ufembra mapindi ache, kumi na maseri. 21 hours, I, 18 minutes, kodi anzatu. Mungufika kweni pa nyumba nzizi uno? Nipono, pina kutukeni kubasa kule. Ndati ndipite na kwa mano juwao, ndenda kwa mutsa mano juwao, pida maleni mutsa mano juwao, sinzanga unangu, ndafunza nae kareni maningi. Anduona tepa ni kapita pianga na njira, kundi chemera. Baa kwa hirapano, kundi pasira, manika wakutoma, manika wachuiri, manika wachitato, ndazampanga, watayo, nduko nzako ndapatwa na maezi yezi, funa kwenda mudzi. Baa, pakati pasumana unandadi kamu, hai, mangwana, unenda tani kubasa. Yunga patwa na makonyo konyo, mwuchimwana kwenda kubasa. Munga buswa basa, matoma pumbantu ufiti. Udidi ya nulipa api mbuya. Ndukulonga na imwe, ne? Pia chitika, mbu, msa pizumbu kwa uli makariru nziku, nditepu. Pintumbu, pimbu, pia chitika. Ha, ha, ba. Ndikukupangani kuti munga konda kuikanzeru pambuto, muna pumbantu ufiti. Pachisa, muna zondana na antu onsene. Mazibi, mukukupwa mwekanene tangwe nzeru zanu, mukuzilanza. Tsenzo amberi, yadzamalisira nkokota, tsenzo amberi, yadzamalisira.

kuti purtana khala ndi padhuzi mubvetsere mphangwa zakumalisa chiferano na likulu athu kumaputo kala mphangwa za malongero wanchisena tirange malongero anchiputikizi ultimo juran mpaka mainoti natironge chiti abve dzindikiro chathu nkhulunga kuti ndzidzi wekwaneratu khumi na ubodzi na mapindi makumatatu mainoti na dzaikhampangano.